0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخص تا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر معدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

0: کراوان
1: چې اساګه 34 سره نیازی سٹاپ نشدې دا خو فلحال دی نیازی سٹاپ نا وریخه شته چې خوب دینه دا کړه خو میسج به صحیح شاملوي چې مو ولا کې یو ټکه هان پریته بیا وې مولا تلیفون خبر یې لذي به کوم خیر ده ښه ګر ما امید کیته بای انو امیتا سلام دا انو ته وای چې ماشالله دومره مزدور شعرونه وای خو چا سوک په نظر نکی شعر دې کومه ثانک یو اوکی جی ثانک یو سو ویری مچ جهان مننه نیکسټ چې السلام علیکم رهنو څنګه پته دینه لګي پته مینه لګي زو رښو مخه خاص سیدا مون پل سنگلی اسے شو اوکے دا جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ ناو ریانو دا جواب ویلی نرکوے

اوکے سی ویسے نظمان پما د نوٹینشن بیوٹیکل مو گزار کړه دا خاصه زفت اصل درک وکنه چې مخ مخشلې شي خیسا شي کنه دا د لیس پر لیس نه وکړ کړه دا نظمان تاسو له نوٹینشن بیوٹی کریم فارمولا کریم گولڈ کریم راوڑی دیسی پدا سلیس پرلی شیسی پدا سلی پدا کشلی مشم شکنا سی شلی مسم دیسی شی زمان آخفین درون حق شلی بھی کنا مدی دی بجی جی نوٹینشن بیوٹی کریم فارمولا کریم گولڈ کریم مو روڑی دی چو گوری آخا فارمولا کریم نی دیسی چا خلق بچی گورا موش فارمولا کریم دیسی دی موش فلانای کریم دی فلانای کریم دینا نسی دیکی ریزلٹ دی دیکی کشلا دا دیکی خیستون دی چی دا پتو سلا ریزلٹ در کبی کشلا بدر کبی خیستون بدر کبی صرف دانے زی چی باس پنام کریم در تر روڑی دی زمان ورسی استعمال ہوئی خاصی بلکل نسی ٹک دا

0: ये कैसे दिल लगी थी,
1: इसे दिल में तुझे बसाया चाहत तुम्हें
0: ऐसे शोए
1: दिल में
0: अच्छे ठोलो खुआगो तरान में नाल मलकर पर माग्रान हम जोरे में शरान के शरान उस्ताद जान का गाना अंतिगान बाजीगान खोरियान त्रोरियान खोरियान त्रोरियान خوریان تروریان دولت آمیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استنیم اشیا بخارستم. جیگرانو که دادن مینال پر گام که تولد تاول کام خوش آمده دار کلی وانچی مینال دا پاک کردم ایلا لارم چی ساز بچه تو رفجور خوش آل زیگال وادو بریالی بایی جی بلکل جن با مخد تیرگی ماس ماس با تیرگی آو پا خوش آلو خوش آلو خوش آلو سر با تیرگی مانه چی جون دیو حقا هم دا خفگان نردونه تا جون مداتا شو جون مداتا هم دا قده چی خوشالو سرا تیر کده چی بخنده بنه تیر کده شی آجا بسر پا مینه محبت و وفا دعا و این ایاب گوری سرا تیر کده شو که اللہ پا ما

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
3: اسماخ کلی با ولی نخ کارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دمرا زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تمیلوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدل شئی پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمرات پشپے لسو بجونا تردو لسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروحانا سباون غلط

0: It's 6 o'clock.
1: It's 6 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا

سی جناب دردی دی پورا استعمال وای شی دردی ندی ویم لالو شی اڈی کی دی خوشی چی نو خوزیفا کمپنی شفا تیل بندے گوڑا وا دردی نا ختم کوپن شتا بشی ڈاکی کئی اور وپا سی دکاندور تارو رہی دکاندور سر آئی جام کئی اخ پل کی ماتی انام دا آئی ہائی بلکل جی

اوکی جی ویلکم بیک یوز الی بیا په پروگرام شم آر جی شاهد خان درته مخاطب دی شفا کاسمیٹکس پاکستان جی جناب شفا کاسمیٹکس پاکستان د تسی د پورا د انعامات بارو ما بالکل اس چې تاسو خو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خلصتای خو زفا کمپنی شفا فیس سوری تیل خلصتای نو پاغې شو کوپن موجود وی هغه ډکا وستې د کندور ته ور کوستای ان شاء الله بهترین انعام درته ملاوي زی بهترین فائدہ درته ملاوي زی او بل دې تاسو رنگینا خوش لیکي چې کدنې دوغینا ډبینا ترسری د مخ ګنزل رستا د مخ تور ولل رستای د مخ رنگ مو چکی مدو سای کی جنا صفا کی جنا نو بالکل صفا شي د مخ رنگ مو چکی مدو خروپی جی حنا ور سره د نه علاوه په مخ د کچیر گنزر غلی وی دوغه بالکل ټیک ټاک شي جی ور کا شي ها دا غسا اسی خواندو کا اسی مزه وکړه کنه وزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سرا وزیفا کمپنی شفا فیس واش ویٹامن سی یو ہم استعمال کر

0: یو کادر بل واخلم کو تاسو خو خوینو الا سیده السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ستړی مشی نیا بی بی په خیر علی محمدین پروڈکٹ لے گا مجھے نیا بی بی دا وای محمدین پروڈکٹ لے گا مجھے نیا بی بی دا ہنگو نو سکر تما نیا بی بی وی لیکن ما سب نیا بی بی او کنا ابی بی بی او کو پخا بی بی بابا خا خا بس بولو کہ دادا چتے نیا کو آدھے نکل دے ہو سنگ زما خور تھا

قرآن تو وګورم چې سم سم رېږه ها انعام بھائی زمنت دړی ای خان نام ماما لور یما دستا ماما لور یما ها ماما لور نه خپکه ګم جوهر سلامونه میګم.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملو گی.

0: ಅಲ್ಲ ಗೋರ ನೋಮ್ ಚುಕಂದ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಾಶಾ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಮ್ ದೇ ಓ ಇಸ್ ದ ಸರಂಗಿ ಗೋರ
1: ನೋಮ್ ಚ ಸರಂಗಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಲಜಾನ್ ನೋಮ್ ನಗಸೆ ಲಜಾನ್ ಹಮ್ ಕ್ಯೂಟ್ ತಕನ
0: ಹೌ ಕನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲಾಸಿ ದಿ ಕನ ಗೋರ ದಿಮನ ಅರ್ಥ ಲಲ ಚ ನೋಮ್ ಗೋರ ಚ
1: ಚೀತ ಅರ್ಥ ಲ ತೇ ಚರ್ ಸರ್ ಸರ್
0: ಮತಲಬ ದೇ ಖಬರ
1: ಚೀತ ಲೋಡ್ ವಿ ಕ ಚೀ ಚ ಅರ್ಥ ಲಲ
0: ಶಾ ಸಹಿ ನಾ ಚರ್ ಅರ್ಥ ಲ ಹೋನು ಖಬರ ಕೆ ಮತಲಬ ದಿರ ಬನ ಅರ್ಥ ಲಲ ಕರ
1: ಉಸ್ ಬೈ ಇಕ್ರಾಮ್ ನಿ ಕನ ಲ
0: ಶಾ
1: ಅಗಾ ಬ ಹಂ ಪೋ ಜರ್ ರೋನಿ ದಿಲ ಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಡ ಪೈ
0: ಯಾರ ಇಕ್ರಾಮ್ ನಿ ಕೆ ಚುಕಮ್ ದೇ ಕನ ನೋ
1: ಕಲ ಕಲ ಮುಸ್ರ ಮೇಲಾ ಉಶಿ ಯಾಸಿ ಕನ
0: ಶಾ
1: ತಸಿ ರೋನ ವಿಚ ಟಕಾರ ಹೋ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಕೆ ದೋ ಸಲಮ ಸರೋ ಕು ಕರಂ ಗಪ್ ಶಪೋ ಲಗೋ ಔ ಶೌಕತ್ ಲ ಚುಕಮ್ ದಾ ಹಂ ಟೆಂಡ ಕರ್ ಲಗೈ ನೋ ಅಹಂ ದ ಟಿಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚುಕಮ್ ದಾ ಗಾ ಓರ್ ವಿ ಕನ ನೋ ಬಸ್ ಅಗೈ ಜಿ ಮುತ ತಸ ದೋ ನೋ ಕೈ ಕನ
0: ಸಹಿ
1: ಮುಜ ದೋ ಹು ಮುಸ್ತ ತಾ ಅರ್ಕಿನ್ ಕೋ
0: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗೋರಾ ದೋ ಹು ಬಮಿಜ ದ ಕವಿ ಹೋ ಬೋಡಾ ಗೋನ್ ಚುಕಮ್ ಶುರು ನೆ ಗರೆ ಮಮಿಜ ದೋ ಗೋಡಿ ಕನ ಮಿಜ ದೋ ಗಮಿಜ ದೋ ಕವೈ
1: ಕನ
0: ಓಕೆ ನ ದಾಸಿ ದೇ ನೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶೌಕತ್ ಲ ಚುಕಮ್ ದೇ ದೋ ಗಾನೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲಕ ದೋ ಗಾನೆ ಚುಕಮ್ ಸುರ ಹಮಿನ ವಾಲ್ದಿ ಟುಲ್ ದ ಬರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕವಿ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್
0: ಕಮ ಶುರೋಂದಿ ಕ ಶುರೋಂದಿ ಟುಲ್ ದ ಬರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕವಿ ಹೋ ಕ ಶುರೋಂಜ ಮಶುರೋಂಜ ಗಿಮ್ ದೇ ಗನ ಅಗೇನ ಮಿಶ ದೋ ಗಾನೆ ಜಕ ಚ ಮಶುರೋಂ ದೋ ಗಾನೆ ಕಬ್ಲಿ ಜಿ
1: ಅವ ತರೀಕ ಅಸಿ
0: ಅಲ್ಲ ಕಲ ಲಾ ಚುಕಮ್ ದೇ ದೋ ಗಾನೆ
1: ಕಬ್ಲಿ ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತತ್ ಲಲೆ
0: ಶಾ
1: ಸ್ಕೂಲ್ ತ
0: ಸಹಿ
1: ಓ ತೋ ತ ಬದಿ ಅಬ 100 ರೂಪಾಯಿ ದೇ ಕವಲೆ
0: ಯಾರ ಲಲ ಲಕ ಮಿಶುಕಮ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ ನೋ ದ ಕಮ್ ಕಮ್ ಮತಲಬ ಖಬರ ಅದ ಕನ ಅಚ್ಚಾ ಮೋ ಚುಕುಮ್ ಅದೇ ಕನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಚುಕುಮ್ ದ 2017 ಕೆ
1: ಪಾಸ್ ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್
0: ಅಚ್ಚಾ ದೇವನ್ ನರ್ಸ ಕನ
1: ಅಜಿ
0: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲಕ ದೇವನ್ ನರ್ಸ
1: ತಪೋಸ್ ನರ್ಸ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೇ
0: ಬಿಲ್ಕುಲ್
1: ಲೋನ್ ದನ ಪೋಸ್ ಸ ಆ
0: ಲೋನ್ ದನ 2015 ಕೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಡೆ ಸಹಿ ಅಚ್ಚಾ ಮತಲಬ ದೇವನ್ ರೋನ್
1: ಸಹಿ
0: ಲಲಾ ಪಗೆ ಟೈಮ್ ಕಿ ಲಲಾ ದೋ ಪೈಸೆ ಚಿಕನ್ ದೇ ಕನಾ
1: ಸಬೀರ್ ವಜಿರ್ ನ ಹೊಡಕ ಐ ಜಂಜೆ
0: ಆ ನಾಗಾ ಹೊಡಿರ ಹೊಡಕ ಐ
1: ಅಡಿರ ಹೊಡಕ
0: ಐ ಅಡಿರ ಹೊಡಕ ಐ
1: ಅಡಿರ ಹೊಡಕ
0: ಆ ಓಕೆ ನ ದಾಸಿ ನೋ ಲಲಲ ಕಮೋ ದಾ ಬರ ಕವಲ ಚೆ ಮಕ್ಷ ಗುರ ದೇ ಪೈಸೆ ಕದರ ವಂ ಉನನ್ ಸಬ ಪೈಸೆ ಕದರ
1: ನ ಕತರ ದಾಸಿ ಮಲ ಮಿ ಜಿತ ದೇ ಹೊಡಿ ಗುಲಿ ಕಿ ಸರ ದರ ಕಡಿ ನ ದೇ ಪೈಸೆ
0: ನ
1: ಚೆ ಸ್ಕೂಲ ತ ತಲ ಕನ ಪ್ರೇಮ ಸ್ಕೂಲ ತಾ ತೋ ಸರ ತೋ ಸರ ಪೈಸೆ ಹೊಡಿ ನ ದೇ
0: ನಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೇಲೆ ನಾ
1: ನಾ ಜಿತ ತೋ ಆರ ತೋ ಐ ಕನ ಪೂಜಿ ಬದಿ ಕಿ ಮತ ಶಾಕ
0: ನ ನ ಅಸೆ ಲಕ ಖಬರ ಗೋ ಚೆ ಮಕ್ಷ ಗುರ ದಾಸಿ ಬಕನ ಚೆ ಲಕ ಮತಲಬ ತುಸ್ ಟೈಮ್ ಹೋಲ ಲಾ ತುಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಹವಾಸಿ ಮಿಸಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಖಬರ
1: ಗೋ ಟೈಮ್ ಕೆ 10 ಪೈಸೆ ವೇ
0: ಪೈಸೆ ತೋ ಟೈಮ್ ಕೆ ಹೋಲ ಲಾ ಡೇರ್ ಜೊತೆ ಕೀಮತ್ ಇವೆ ಪೈಸೆ ಮಿಸ್ ಟೈಮ್ ಕೆ ಮತಲಬ 2007-2008 ಚುಕುಮ್ ದೇಸೋ ಖಬರ ಕೋ ನೋ ಅಗೇ ಟೈಮ್ ಕೆ ಹಾಂ ಮತಲಬ ದ ಪೈಸೆ ಚುಕುಮ್ ದೇ ಕದರ ಹೋ ಹೊನ್ನನ್ ಸಬ ಹೋ ಚುಕುಮ್ ದೇ ಪೈಸೆ ಯಾ
1: ಚಲಾನ್ ವೇ ಯೆ 10 ರ ಕವಲಿ ಯಾ 5 ರ ಕವಲಿ ಯಾ 10 ರ ಕವಲಿ ನ ಯೋ ಸಪೇಡ ಬೇರು ಕುಚ ಸ್ಕೂಲ್ ತಸ
0: ನನ ಲಲ ಗೋರ
1: ದಮ್ರ ರೋಗಡೆ ರೋಗಡೆ ಹೊಲಾನ್ ವೇ ಜಬ ಚ ಸ್ಕೂಲ್ ತತ್ಲಲ ಸಪೇಡ ಬೇ ರೋಗಡಲ ಚ ಸ್ಕೂಲ್ ತೋಂದ್ರ ಸವ ಆರ ವಕ್ತ ಪೈಸೆ ನೈ ಕರ
0: ಮತಲಬ ಲಕೋಸ್ ಖೋಖೇರ್ ಮೋತಾ
1: ಸೂರ್ ಕವಲೆ
0: ಅಚ್ಚಾ ಮೋತ ಹೋಲಕ ಮಾಲಿ ಮೇನ ದಿಕೆ ನಾ ಗೋರ ಸುಮ್ರ ಹಾಂ ಲಕ ಪ್ಲಾರಾನ್ ಚಿಕಿಮ್ ದಿಕೆ ನಾ
1: ಸಾರಾ ದೇ ಓಡಿ ನೇ ಸ್ಕೂಲ್
0: ಅಸೆ
1: ಖಬರ ಅಟ ಬದೆ ಓಡಲ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕ ನಾ
0: ಗೋರ ಲದ ಆ ದೇ
1: ನಾ ಪರೇಟ
0: ಮಶಮೂಲಿ ಚಿಕಮ್ ದಿಕೆ ನಾ
1: ಮಶಮೂಲಿ ಕಿ ಪರೇಟೆ ದಿ ಚರ ಪಟೆ ಕಡಿ ಕೆ ನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ
0: ನಾ ಲಲ ಗೋರ ದಾ ಚಾರ ಮನು ಕಡಿ ಅಚ್ಚಾ ದಾಸಿ ಚಲವು ಚೆ ಕಲ ಮತಲಬ ಮಡೆ ಚುಟಿ ಶು ಲಗೆ ನಾ
1: ತೋ ಸೋಲ ಸ್ಕೂಲ್ ತ ಪರೇಟೆ ಸದರ ಪಲ ನಾ
0: ಲಲಾ ಕೊನ್ ಲಲಾ ದ ಹುಮಾಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಲಲಾ ಜಾನ್ ಸರ
1: ಇಜಿ ಲಜ್ಜಾ ಕಾ
0: ನಲ್ಲ ಲಲಾ ಮಾಸ್ ಲೈಕ್ ಚೆನ್ ಶೋ ಇದೆ ಕೆನ ಕೆನ
1: ನೈ ಚೈನ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಮನ್ ದಿ ಕುಶ ಗಮಾ ಖಾ ಉಸ
0: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಹಿ ನೋ ಲಲಾ ಲೈಕ್ ಸುಮ್ರ ಹ ಪ್ಲರಾನ್ ದಿ ಕೆನ ನೋ ಅಜಿ ಕನ ಬಚೋನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಲಜಿ
1: ಸಹಿ
0: ಟಿಕ್ ಶೋ ನೋ ಖಾ ಮಖಾ ಮತಲಬ ಪೈಸೆ ವೇರ್ ಕವಿ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್
0: ವೇರ್ ಕವಲ ಪಚಾರ ಹದಿ ಹೋ ಡೇರೆ ನಾ ಅಜಕಾ ಚೆ ನನ್ ಸಬ ಜಹಬರ ಹುಕಂ ಮಖ್ಯ ಮತಲಬ ದಾಸೆ ನೋ ಹುನನ್ ಸಬ ಜುಗುಂ ಬಚೋನ್ ದಿ ಕೆನ ನೋ ಆಗಾ ಚಿಕಲ ತ ಪೈಸೆ ವೇರ್ ಕಿ ನೋ ಆಗಾ ಮತಲಬ ದೈ ಇಲಕ ಮತಲಬ ಚಿಕುಂ ಸಿಹತ ನುಕ್ಸಾನ್ ವೇರ್ ಕವಿ ಅದೈ ದೇ ನುಕ್ಸಾನ್ ಸಬ ಜೋಡಿ ಜಿ
1: ಆಗಾ ಶೈ ನೋ ಖಲೆ
0: ಆಗಾ ಖಲೆ ಕೆನ ಸೈದಾ ನೋ ಲಕ ನನ್ ಸಬ ಜು ಮತಲಬ ಖಬರೋ ಕಿ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮುಜ ಟೈಮ್ ಕಿ ತಾರೀಖ 10 ಯು ಕನ ಕಜ್ಯೋತ್ ನಜ್ಯೋತ್ ಪೋ ಕ್ವರ್ಖೆ ಬೆ ಬಖೆ ಕ್ರಲೆ ದಸರಾಮ್ ರಚ್ ಪೆ ರುಚವಲ್ ಕನ
0: ಅಚ್ಚಾ
1: ಮುಜ ಬಸಕವಲ್ ಚ ಪುಶ್ವೆ ಚ 10 ಪೈಸೆ ಮು ಬೇರ್ ಕ್ರಲೆ ಕನ ಯಮ 5 ಪೈಸೆ ಏರ್ ಕ್ರಲೆ
0: ಸಹಿ
1: ಚ ದಬ ಕ್ವರ್ಖೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಿ ಉಚವಲೆ ನೋ ಒಬಮ ಮೈನ ತಶಲೆ ತಶಲೆ ಕನ
0: ಸಹಿ
1: ನೋ ಅಖಿರಿ ಕಿ ಬಚ ದ್ವೇ ಕ್ವರ್ಖೆ ಬಗೆ ಪೋತೆ ಶ್ವೆ ಕನ پیټ مو بیا یې رړل کنه چې لشکي وبې رچوا نو دا به وبې رچول مراد پی رچول کنه
0: اچھا
1: موږ به بیا خوړل خوړل خو غیب وسه کول بو یا موږ باندې پویو نو غیب وسه باندې دی وبو در تک کړه وا ګرم کړه وی پویش نو ګرم او بابا وی نو کور خو ولا او به کړه وی دونه کنه
0: اچھا
1: نو ټول سکول بجې ارتلال کنه هر سړي په پلیټ رړل چې تازه یې کا دوی کورخه به پوته وی
0: اچھا
1: پلیټ کې اوی لازمی کولې کچيري بای چانس ادا هغه دوی کورخه په پلیټ کې پوته نشوي کنه زګه او بو در یوب کې به موږ لیدل خو نه
0: او
1: و چما چا ور دوبه ولا مو پوه شوې نو بیا به سو کړی ور کې ته په حال مته د دوی کورخه رجو چې زه به بو چاوم کنه
0: اچھا
1: بابا بیا ته خپل کورخه بیا
0: صحیح
1: نو بابا ته خپل کورخه چې ګوي دی هغه بیا ډیر کې پوه شوې
0: اچھا
1: او بو دې پر کورخه خو نو بیا داسه چې های سکول ته لړلو های سکول رسه موږ او ټایم چې کوم هغه 5 روپے ته ورسه دال
0: اچھا
1: چې 5 روپے به چا سره وې کنه
0: جی
1: نو اږي ته به شا خرچا وا
0: جی
1: اگی تو آگا خرچہ چکمو شاہ خرچہ ہوا آگے 5 روپے کے وہ پورا کلس ویلا چکمو 5 بو 6 بو 7 بو نو آب اکٹھ اشول
0: جی
1: نو چی اکٹھ اشول نو اگو پاگے مندے پہ اکٹھا مندے یو خوروک چشا ہو استال
0: اچھا صحیح
1: اب مجھ سے اسکول کے وہ آگے وہ پکوڑے کولے ترک
0: صحیح
1: نو الان کے وڑو والا پکوڑے بو ڈیرے وے چمج بو وشی ہو کسا کسا بوا کنا ډېر مزه به کولا پوه شوې ډېر ذائقه به وا اغي بو سکول اغي به هم دای څوب نه کول کنه
0: جی جی
1: چې دا وړ کی چې کوم دی او کورخه چې خوري یا پکوړې چې کوم دی مونږ خوري چې څومره پیسې شوې دا بازار نه وړ کی مشمون چې کوم کنه موږ غوند مزه شوې راغل نو ایته چې بس نن ولاته قرضار شولې بیس سو ته هیڅ څوب کوو بیا ملگری داسی
0: ہوں
1: چچا پرٹو دبا سے سڑا مڑے وڑے وا
0: صحیح
1: دخم بیران خان بو کنا
0: اچھا نو غای په سچا ایک سچا وڑی نه کړه
1: بغیر کړه
0: غی بنه وی ګړ کړه اچھا
1: نو دب پر ټا ته زړه دال ابل چی کوم غی بخم بیران خان ته زړه کې دال چې سره بدلوي نه نو بده یا مړای چې کوم سره بدل کړه کنا ایبو چې غاپ او کړه خم بیران خان ولا کنا تاسو خوژا خوژا خلا به په وای لا کنا
0: صحیح
1: چې نو چې ډیر خوان کوي کنا د bale پر ټی ته زړه ابل چی کم چیتا خوشا خوشا خلاب ہوئی بدا خمبیران خان مدے چیتا موتر ہوگی
0: صحیح
1: تیچے بدلا ہوئی نا تیچے ارسا خود بدلا ہو مڑے بے سر بدا لکڑا بیا
0: اچھا
1: بے کل کل روڑے بے نو کنا چدا ارتلال بستے کے بے مڑے نو
0: صحیح خبر دا بلکل للا امیشو بلکل را دکھر کلاو چی مطلب
1: تم پیلے چی مونو دکھری پشو چی
0: مڑے چوٹی ہو چی کل اشوا کنا نو بیا چې کله کور ته لوړلی نو کور کوم داسې وکړل چې مطلب خمبیران غان خبره دی وکړه
1: کنه سکول دی کور نه نږدې و کلر دی
0: نږدې و مطلب لندر نه و
1: 100 کیلومتر کې و
0: یاره نږدې و داسې تقریبا 10 منټ فاصله وکنه شی باندې نو د بر لري او نو
1: داسې نه سکول ور کې کومندې وې په منډه منډه و کا پوجي
0: لکه سرنګ
1: سکول وړ کې کوم چې سکول ته سیم منډر وای چې سیم منډه وای ځکه چې منډه کې مګنه چټه ته بینندې دغه مګنه ابا وای لای په چې سکول ته څو وړي
0: کوم نه سکول نه وځرتلې یو خو منډر تلې او چې سکول ته ورتلې یو سلو سلو ورتلې ډو مونږ ته کنه
1: بل زیو او کته په فیسبوک کې چې ته یو مخې ته راغلل کنه
0: شا
1: ایستو دې ته شګر ته ویلې لیټر وبلې شگر دی تی چه بورٹ لگی دلوں پا سڑک مندی چه آئیس تا چلے
0: اچھا
1: بیچ زدی وجہ نورو رت سکل لیٹر والا
0: صحیح اچھا للا مینوال چکم سورا مینوال آگا کال کبھی او زب دور تو چه کال بیشن ملے بھی خلش کی وروس تا امیر او دی للا چکم دی دیر ورز بعد پروگرام کی ملاقات کی جی دا خبر تو سلش کی انجائی کئی
1: انجائی کئی
0: کنا
1: بلکل
0: کنا دا سی دی
1: بلکل خبر دی انجائی کئی چه تا ٹرک خود نندر وڑا
0: دی سندر بھی بلکل لے گئی سندر بھی لے گئی للا خود آسے شلی مطلب ماشاء اللہ چاہے وہ سلر نہ کہنا وہ موتا ہوا پوت دیا میں
1: نے سڑا پوچھے ہونے سے صحیح پخلوس لکڑا اپنا شہر نہ کہ
0: سہی بالکل لاسی دی اچھا داسی کی وی چے یو سندره طرف تا سی سندره ور وی
1: سہی دو
0: دا چا گلاب جامن به ہو خری
1: بالکل
0: نو دینا دوا ایم ایس جی ہاں میسج کر دے گنا وی چے کیوٹ لا جان دا سلو مینا
1: وی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ایم ایس جی سرنگ چال لا شے
0: بالکل بس
1: بار یہ ان شاء اللہ چ شب گئی کنا
0: جی
1: ایم ایس جی بدا وی چے بارون پشوا دا کنا دا شو
0: جی بروم بروم خو دینا مخش خبروں اور ترگی دلوی چی ڈر تیز بروم شروع دل لگی
1: شروع دا
0: بروم شروع
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: بالکل اسے
1: دیکھو بتا لیٹ وی بیا ہم نہ شیت للا
0: نو نا بالکل ثبوت پرسی
1: جی جی کرن پچھے تڑا کر بیا ہے
0: شا بالکل اسے دی
1: نو اور وا پوچھ وی چی کسبون لیکن ای چی کرن پچھے تڑا ہو بیا بیا بیا ہے پوچھ
0: بالکل اس نو میسج کرے مس ڈی ڈیرا ڈیرا بنا نا موشرم بنگش پاؤس چدو کنا بالکل موشرم بنگش پاؤس چدو یہی کنا چکری تبا کرازو
1: کلی دبا کلو زو
0: او کنه
1: دا کو بندا وای چسو
0: اوسو
1: اوسو
0: نو یا اوس رغلی پروگرام پروگرام دا ختم شو ولوس
1: ختم شو من کلی دبا کلو مجه اوس بینند کیو من ویلې
0: شا صحیح نو بالکل لرا د تر من سندره تر تدریمی کنه ډیر داسې مسافر به وی چې خپل کلی نه لری وی مسافر وی نو هغه په نوم باندې هو
1: دله
0: دو ټوله مینه ولې په نوم باندې نو بس چې کلا مزړه وشي کنه کلی ته نو بالکل رتلای شي
1: بالکل مزړه باندې ترې کوم داسی یو کنه چې زمو سفر هم
0: شه
1: نو مو چې په اډې کې د کلی ګاډه ولی دال کنه چې کرک بوت په لګې دلم نو مو په اوجره کې چې کوم په درې کې کپڑے انځلې بلټې کې پر اچولې وې کنه
0: اچھا
1: نو چې کلی ګاډه مې ولی دال چې کرک بوت په لګې دلم نو ار سمې هغه چې پرې شو ځي ګاډي تر وړم چې وړ کې سټې مو وځي چې اوس وځم چې سبي کې دال کنه اس پہ دو بجے مجھے کوتر نو چی اگر سے نکال رہا ہوں جوڑ کے چیتا ہے مجھے بس دال نہیں لشکوں نے بیا درسا کنا مجھے بیا درسا مجھے شاہ مجھے چیتا لارے خونہ لوڑا مجھے نا دلے کی ہیں مجھے دلے کی ہیں بیا درسا نو مسافری چی کم دو یقینی سرا چی چوک باہر مسافر دی پو دبائی کی دی قطر کی دی
0: صحیح
1: ملک نہ باہر دی آگا چی کلا آگا جوز وئی نہیں کنا پی آئی وئی نہیں بیا ادے ذہن چکم دا کنا ڈائریکٹ ویرخی جی پویش وی
0: صحیح
1: نہ ویزا کسی نہ ٹکٹ کسی پویش جی جیسے چی کلی تسو
0: بالکل آسے دے آسے لالا زو کلا کلا پروگرام سے سندرے تر تزیو خواینا مقصد آخر برا کون کنا زکل کل پروگرام سے دا خبر کہو کنا چھ یو گورا مسافری وی چھ کورن لرے مسافر لگا دا سی گورا پاکستان کی مطلب پشاور کی اسلام آباد کی وی کراچی سے لرے لرے زوینا دی کنا یو گورا دا مسافری دو ٹھیک چھ دا مطلب لگا ماشاءاللہ شاہ مسافری دو کنا لگا دوم رہونا بیا ہا مطلب یو دا سی جی ملک نہ باہر تا مطلب مسافر جوس کے لوٹ چھ کنا ٹھیک چھ مسافر وی اگا ہو بیا ڈیرا مطلب مسافر دو کچا ہو مطلب بیخی دے ملک نہ ہا مطلب
1: پٹی سر نوست پتھر دال کنا سکا ہے صرف مشکل مسافر مسافری چکن
0: سفری خبر نو یو خدا سوچی مطلب ملک نہ باہر تھا مسافر جوس کے تلا ٹھیک
1: مسافری مسافری دوی چې په غوتو پنا یار کوئی شو کنه
0: صحیح
1: چې په غوتو پنا وي کنه بیا مسافر یې
0: بالکل نو اسه لګدا مو خبر کوله کنه چې لکه دا مسافر دوی بیا بهر ملک ته لوټ شي دا مسافر شو او دا خپل کلی کې چې کله مسافر شي کنه
1: خدا خو مته ونه
0: چې کله اسه دا کلی کې چې مسافر شي کنه او دا کله درته لیدل شو ورتلای نه شي
1: ورتلای نه شي
0: نو ځین چې دا مسافر سترنګ ته لیدل شي
1: دا مسافر چې د کنه دا ډیره سخت ده دلاره مسافر نه دا ډیره سخت ده
0: شاسي للا زي دي سندره طرف ته
1: بالکل مسرب بنگشتو دا یو چای چې کوم دي کله جامنه
0: جی بالکل اوري دي سندره
1: او دي سندره
0: بالکل لاسه دي بالکل دي سندره باندې درسي